Servisne informacije. U Crnoj Gori danas povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Savjetuju vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas, prije podne uglavnom sunčano, od sredine dana u sjeverozapadnim i zapadnim predjelima moguće i malo ranije i tokom noći promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i intenzivnije padavine u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar južni, slab do umjeren, povremeno i pojačan, tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena. U našem je gradu trenutno oko 15 stepeni Celzijusa. Servisne informacije.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 sati i dobro jutro vam želimo, poštovani slušaoci. Crna Gora ulazi u parlamentarne izbore 2027. godine s nedovršenom izbornom reformom i ozbiljnim ranjivostima na strano miješanje, dok postoji realan rizik da mreže povezane s Kremljom, koristeći slične modele djelovanja kao u Moldaviji i drugim evropskim državama, pokušaju da utiču na izborni proces kroz anti-EU narative, društvene podjele i podršku proruskim i prosrpskim akterima, upozorava Digitalni forenzički centar. Ta organizacija u studiji Izbori pod lupom, prijetnje izbornom procesu u Crnoj Gori, opisuje Srpsku pravoslavnu crkvu kao faktor sa značajnim mobilizacionim kapacitetom, čije djelovanje može prevazići vjerski okvir i ući u zonu nacionalne i političke mobilizacije. Demokratska narodna partija će podržati Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada u tehničkom mandatu, kako bi izbjegli uvođenje prinudne uprave, što je sve vrijeme i bila namjera dijelova bivše parlamentarne većine, saopštili su iz te partije. Ističu da je Saša Mujović glavni uzročnik krize na državnom i lokalnom nivou. Delegacija Evropske unije primila je pismo grupe nevladinih organizacija o spornom izboru članova Savjeta radiotelevizije Crne Gore, ali se u odgovoru koji je juče dostavljen pobjedi nije izjasnilo o njihovom zahtjevu da odredi predstavnika koji bi posmatrao proces. Iz delegacije su poručili da navode o eventualnim nezakonitostima treba uputiti nadležnim nacionalnim organima. Svijet. Centralna komanda američkih snaga saopštila je da je američka vojska pokrenula drugo veče za redom napade na Iran. Teheran odgovara da neće popustiti pod pritiscima, a Ujedinjene nacije upozoravaju na rizik od šireg regionalnog sukoba. Sport. Utakmicom u Mexico City-u između reprezentacija Meksika i Južne Afrike danas će zvanično početi 23. svjetsko prvenstvo u fudbalu. U narednih 39 dana igraće se 104 meča, zaključno sa finalnom utakmicom 19. jula u New Jersey-u. Prvi put u istoriji domaćini će biti tri zemlje: Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, čiji je zvanični naziv Sjedinjene Meksičke Države. Aktuelni svjetski šampion Argentina i prvak Evrope Španija važe za glavne favorite za osvajanje titule. Vrijeme danas: prije podne uglavnom sunčano, od sredine dana u sjeverozapadnim i zapadnim predjelima moguće i malo ranije, kao i tokom noći promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i intenzivnije padavine u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar južni, slab do umjeren, povremeno i pojačan, tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena, u našem je gradu trenutno oko 22 stepena Celzijusa. 9 sati 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: art.info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Najnovija produkcija Zetskog doma predstava Đekna prema tekstu Miodraga Karadžića i Živka Nikolića u režiji i adaptaciji Mirka Radonjića započinje svoj festivalski život današnjim gostovanjem na 34. pozorišnom maratonu u Somboru. Predstava predstavlja savremenu pozorišnu adaptaciju kultne televizijske serije Đekna još nije umrla, a kad će ne znamo, autora Živka Nikolića i Miodraga

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, 10 je sati, pratite vijesti Radio Cetinja. Crna Gora ulazi u parlamentarne izbore 2027. godine sa nedovršenom izbornom reformom i ozbiljnim ranjivostima na strano miješanje, dok postoji realan rizik da mreže povezane sa Kremljom, koristeći slične modele djelovanja kao u Moldaviji i drugim evropskim državama, pokušaju da utiču na izborni proces kroz anti-EU narative, društvene podjele i podršku proruskim i prosrpskim akterima, upozorava Digitalni forenzik. Centar. Ta organizacija u studiji Izbori pod lupom prijetnje izbornom procesu u Crnoj Gori opisuje Srpsku pravoslavnu crkvu kao faktor sa značajnim mobilizacionim kapacitetom, čije djelovanje može prevazići vjerski okvir i ući u zonu nacionalne i političke mobilizacije. Demokratska narodna partija će podržati Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada u tehničkom mandatu kako bi izbjegli uvođenje prinudne uprave, što je sve vrijeme i bila namjera dijelova bivše parlamentarne većine, saopštili su iz te partije. Ističu da je Saša Mujović glavni uzročnik krize na državnom i lokalnom nivou. Delegacija Evropske unije primila je pismo grupe nevladinih organizacija o spornom izboru članova Savjeta radiotelevizije Crne Gore, ali se u odgovoru koji je juče dostavljen Pobjedi nije izjasnila o njihovom zahtjevu da odredi predstavnika koji bi posmatrao proces. Iz delegacije su poručili da navode o eventualnim nezakonitostima treba uputiti nadležnim nacionalnim organima. Centralna komanda američkih snaga saopštila je da je američka vojska pokrenula drugo veče za redom napade na Iran. Teheran odgovara da neće popustiti pod pritiscima. Ujedinjene nacije upozoravaju na rizik od šireg regionalnog sukoba. Utakmicom u Mexico Cityju između reprezentacija Meksika i Južne Afrike danas će zvanično početi 23. svjetsko prvenstvo u fudbalu. U narednih 39 dana igraće se 104 meča zaključno sa finalnom utakmicom 19. jula u New Jerseyju. Prvi put u istoriji domaćini će biti tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, čiji je zvanični naziv Sjedinjene Meksičke Države. Aktuelni svjetski šampion Argentina i prvak Evrope Španija važe za glavne favorite za osvajanje titule. Vrijeme u Crnoj Gori danas prije podne uglavnom sunčano, od sredine dana i tokom noći promjenjivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i intenzivnije padavine u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar južni, slab do umjeren, povremeno i pojačan, tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, 10 je sati i 3 minuta, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. Kompletnom gradskom području, kao i selima duž transportnog cjevovoda, biće obustavljeno snabdijevanje vodom u petak od 8 do 22 časa. Kako je saopšteno iz Cetinskog vodovoda, razlog obustave je sanacija kvarova na transportnim cjevovodima u Višnjici i u blizini Uganjskih Vrela.
0: Cetinje Info.
1: Centar za socijalni rad prijestonice Cetinje obavještava korisnike materijalnog obezbeđenja porodice da je u toku prijavljivanje djece uzrasta od 7 do 14 godina za ljetovanje koje će biti organizovano u odmaralištu Lovćem Bečići u Rafailovićima. Ljetovanje će biti realizovano u periodu od 21. do 28. avgusta ove godine. Opširni na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit musiclom Vesele devojke. Na ovogodišnjem FanFestu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević i Branimira Popovića.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski naučno-tehnološki hub Episteme organizovaće u petak 12. juna edukativno predavanje pod nazivom Svaki otkucaj je važan, kako prepoznati srčani udar i zaštititi svoje srce, koje se realizuje u okviru projekta Smart Health 2 digitalna pismenost u službi zdravlja od prevencije do liječenja uz podršku prijestonice Cetinje. Predavanje specijaliste interne medicine doktora Dejana Kordića biće održano u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju sa početkom u 17 časova i 30 minuta.
0: Cetinje Info.
1: Završna izložba dječjeg likovnog salona biće otvorena u petak 12. juna u 18 časova u Njegoševom parku. Dječji likovni salon već drugu godinu za redom okuplja više od 40 polaznika osnovnoškolskog uzrasta koji su tokom prethodnih mjeseci uz mentorstvo akademskog slikara magistra Jovana Miloševića razvijali svoje likovne vještine kroz niz edukativnih i kreativnih aktivnosti.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a od sredine dana mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilni pljuskovi, moguća i pojava grada kao i jaki udari vjetra. Najviša dnevna temperatura iznosi do 32 stepena, a trenutna temperatura na Cetinju je 24 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
0: Cetinje Info.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Najnovija produkcija Zetskog doma predstava Đekna prema tekstu Miodraga Karadžića i Živka Nikolića u režiji i adaptaciji Mirka Radonjića započinje svoj festivalski život današnjim gostovanjem na 34. pozorišnom maratonu u Somboru. Predstava predstavlja savremenu pozorišnu adaptaciju kultne televizijske serije Đekna još nije umrla, a kaće ne znamo, autora Živka Nikolića i Miodraga Karadžića, koja je prvi put emitovana krajem 80. godina. U predstavi koja donosi snažnu, autentičnu i emotivno slojevitu priču o sudaru mentaliteta, tradiciji i savremenosti, glume Vule Marković, Pavle Novaković, Maša Labudović, Jelena Laban, Anja Misović i Jelica Vukčević. Završna izložba Dječjeg likovnog salona biće otvorena u petak 12. juna u 18 časova u Njegoševom parku. Dječji likovni salon već drugu godinu za redom okuplja više od 40 polaznika osnovnoškolskog uzrasta koji su tokom prethodnih mjeseci uz mentorstvo akademskog slikara magistra Jovana Miloševića razvijali svoje likovne vještine kroz niz edukativnih i kreativnih aktivnosti. Program je obuhvatio posjetu srednjoj likovnoj školi Petar Lubarda, kao i ciklus radionica održanih na Fakultetu likovnih umjetnosti, tokom kojih su polaznici imali priliku da se upoznaju sa različitim crtačkim i slikarskim tehnikama i predstave svoju kreativnost. Dječji likovni salon realizovan je pod pokroviteljstvom Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje, u saradnji sa Fakultetom likovnih umjetnosti, Srednjom likovnom školom Petar Lubarda i Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja, komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit mjuziklom Vesele

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Crna Gora ulazi u parlamentarne izbore 2027. godine s nedovršenom izbornom reformom i ozbiljnim ranjivostima na stražno miješanje, dok postoji realan rizik da mreže povezane s Kremljom, koristeći slične modele djelovanja kao u Moldavi i drugim evropskim državama, pokušaju da utiču na izborni proces kroz anti-EU narative, društvene podjele i podršku proruskim i prosrpskim akterima, upozorava Digitalni forenzički centar. Ta organizacija u studiji Izbori pod lupom prijetnje izbornom procesu u Crnoj Gori opisuje Srpsku pravoslavnu crkvu kao faktor sa značajnim mobilizacionim kapacitetom, čije djelovanje može prevazići vjerski okvir i ući u zonu nacionalne i političke mobilizacije. U Višem sudu u Podgorici danas je drugi put za redom odgođen početak suđenja bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koji su optuženi da su pritiskali američkog državljanina Josefa Asada da lažno svjedoči protiv lidera tadašnjeg Demokratskog fronta Milana Kneževića i Andrije Mandića u slučaju poznatom kao državni udar. Svi u tom predmetu, uključujući i Kneževića i Mandića, pravosnažno su oslobođeni optuženi. Državnim službenicima i namještenicima radni odnos po sili zakona trebalo bi da prestaje sa navršenih 67 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, jer bi primjena niže starosne granice od 66 godina predstavljala nepovoljni tretman i mogla bi se smatrati direktnom diskriminacijom po osnovu starosti, ocijenila je profesorica radnog prava, profesorka doktorka Vesna Simović-Zvicer. Ona smatra da se treba primijeniti zakon o radu zbog zaštitnih načela radnog prava, koje uključuju sigurnost zaposlenja i prava iz radnog odnosa. Upozorava da niža granica znači gubitak mogućnosti rada, zarade i penzijskog staža. Utakmicom u Mexico City-u između reprezentacija Meksika i Južne Afrike danas će zvanično početi 23. svjetsko prvenstvo u fudbalu. U narednih 39 dana igraće se 104 meča, zaključno sa finalnom utakmicom 19. jula u New Jerseyu. Prvi put u istoriji domaćini će biti tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, čiji je zvanični naziv Sjedinjene Meksičke Države. Vrijeme danas prije podne uglavnom sunčano od sredine dana i tokom noći promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće intenzivnije padavine u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar južni slab do umjeren, povremeno i pojačan, tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena. Na Cetinju trenutno 24 stepena. 12 je časova, 3 minuta, bile su to vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. U kliničkom centru uspješno izvedena kompleksna operacija kloake kod dojčeta. Svjetsko prvenstvo u fudbalu počinje večeras. Na novi album The Cure čekalo se 16 godina, a sada najavljuju još dva. Krajem maja u Institutu za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore uspješno je izvedena operacija kloake, jedna od najsloženijih urođenih anomalija kod novorođenčadi, saopšteno je iz Kliničkog centra. Kako su kazali, operacija je izvedena kod dojčeta starog 8 mjeseci, a postoperativni tok protiče uredno. Kloaka je malformacija u kojoj su mokraćni genitalni i završni dio digestivnog trakta spojeni u jedan kanal. Ovaj kompleksni zahvat zahtijeva multidisciplinarni pristup i izvodi se u malom broju centara širom svijeta, što dodatno ističe značaj ovog uspjeha za crnogorsku medicinu. Operaciju su izveli dr. Marko Mesić iz Klajićeve bolnice u Zagrebu i doktorka Irena Marić uz podršku profesora doktora Iva iz Holandije, doktora Udruženja Evrope. U timu su bili i anesteziološkinja doktorka Tea Žarković i doktorka Marija Lubarda. What's that?

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje gradskih aktuelnosti. U kompletnom gradskom području, kao i selima duž transportnog cjevovoda, biće obustavljeno snabdijevanje vodom u petak od 8 do 22 časa. Kako je saopšteno iz Cetinskog vodovoda, razlog obustave je sanacija kvarova na transportnim cjevovodima u Višnjici i u blizini Uganjskih vrela.
0: Cetinje Info.
1: Centar za socijalni rad prijestolnice Cetinje obavještava korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice da je u toku prijavljivanje djece uzrasta od 7 do 14 godina za ljetovanje koje će biti organizovano u odmaralištu Lovćen Bečić i u Rafailovićima. Ljetovanje će biti realizovano u periodu od 21. do 28. avgusta ove godine. Opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Uređenje pješačke staze od Cetinskog manastira prema Orlovom kršu privodi se kraju, a na gotovo cijeloj trasi postavljen je prvi sloj asfalta. Završno asfaltiranje uslijediće kada vremenske prilike donesu više temperature, saopšteno je za RTV Cetinje iz gradske uprave. Projekat uređenja pješačke staze prema Orlovom kršu i ljetnjoj pozornici ima za cilj unapređenje turističke infrastrukture i promociju kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Cetinja, podsjetili su iz gradske uprave.
0: Cetinje Info.
1: Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit mjuziklom Vesele devojke. Na ovogodišnjem Fan Festu nastupiće brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića.
0: Cetinje Info.
1: Crnogorski naučno-tehnološki hub Episteme organizovaće u petak 12. juna edukativno predavanje pod nazivom Svaki otkucaj je važan. Kako prepoznati srčani udar i zaštititi svoje srce, koji se realizuje u okviru projekta Smart Health 2, digitalna pismenost u službi zdravlja od prevencije do liječenja uz podršku prijestolnice Cetinje. Predavanje specijaliste interne medicine doktora Dejana Kordića biće održano u prostorijama Agencije za razvoj i podršku poslovanju sa početkom u 17 časova i 30 minuta.
0: Cetinje Info.
1: Završna izložba dječjeg likovnog salona biće otvorena u petak 12. juna u 18 časova u Njegoševom parku. Dječji likovni salon već drugu godinu za redom okuplja više od 40 polaznika osnovnoškolskog uzrasta koji su tokom prethodnih mjeseci uz mentorstvo akademskog slikara magistra Jovana Miloševića razvijali svoje likovne vještine kroz niz edukativnih i kreativnih aktivnosti.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a od sredine dana mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode, obilni pljuskovi, moguća je i pojava grada kao i jaki udari vjetra. Najviša dnevna temperatura iznosi do 32 stepena, trenutna temperatura na Cetinju je 25 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovim gradskim aktuelnostima. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
0: Cetinje Info.

so many times I'm watching you, and I fell in love with you. Servisne informacije. U Crnoj Gori danas povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Savjetuju vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme danas prije podne uglavnom sunčano, od sredine dana u sjeverozapadnim i zapadnim predjelima moguće i malo ranije i tokom noći promjenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i intenzivnije padavine u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar južni, slab do umjeren, povremeno i pojačan, tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena. Servisne informacije.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa, ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti, kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa, kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067 225 657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, pratite vijesti Radio Cetinja. Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24, navodi se u neformalnom dokumentu Evropske komisije o vladavini prava. Glavni fokus sada je potreba na usvajanju preostalog zakonodavstva, gradnji administrativnih kapaciteta kako bi se mjerila za zatvaranje u potpunosti ispunila, naročito u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala, viznoj politici, upravljanju granicama, slobodi medija i temeljnim pravima, navodi se u dokumentu. Crna Gora ulazi u parlamentarne izbore 2027. godine sa nedovršenom izbornom reformom i ozbiljnim ranjivostima na strano miješanje, dok postoji realan rizik da mreže povezane sa Kremljom, koristeći slične modele djelovanja kao u Moldaviji i drugim evropskim državama, pokušaju da utiču na izborni proces kroz anti-EU narative, društvene podjele i podršku proruskim i prosrpskim akterima, upozorava Digitalni forenzički centar. Ta organizacija u studiji Izbori pod lupom prijetnje izbornom procesu u Crnoj Gori opisuje u Srpsku pravoslavnu crkvu kao faktor sa značajnim mobilizacionim kapacitetom, čije djelovanje može prevazići vjerski okvir i ući u zonu nacionalne i političke mobilizacije. U Višem sudu u Podgorici danas je drugi put za redom odgođen početak suđenja bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koji su optuženi da su pritiskali američkog državljanina Josefa Asada da lažno svjedoči protiv lidera tadašnjeg Demokratskog fronta Milana Kneževića i Andrije Mandića u slučaju poznatom kao državni udar. Svi u tom predmetu, uključujući i Kneževića i Mandića, pravosnažno su oslobođeni optužbi. Utakmicom u Mexico Cityju između reprezentacija Meksika i Južne Afrike danas će zvanično početi 23. svjetsko prvenstvo u fudbalu. U narednih 39 dana igraće se 104 meča zaključno sa finalnom utakmicom 19. jula u New Jerseyu. Prvi put u istoriji domaćini će biti tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, čiji je zvanični naziv Sjedinjene Meksičke Države. Aktuelni svjetski šampion Argentina i prvak Evrope Španija važe za glavne favorite za osvajanje titule. Vrijeme u Crnoj Gori danas prije podne uglavnom sunčano od sredine dana i tokom noći promjenjivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće intenzivnije padavine u sjevernim i centralnim predjelima. Vjetar južni, slab do umjeren, povremeno i pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, 14 je časova i 3 minuta. Pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Godinu za redom okuplja više od 40 polaznika osnovnoškolskog uzrasta, koji su tokom prethodnih mjeseci uz mentorstvo akademskog slikara magistra Jovana Miloševića razvijali svoje likovne vještine kroz niz edukativnih i kreativnih aktivnosti. Dječji likovni salon realizovan je pod pokroviteljstvom Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje u saradnji sa Fakultetom likovnih umjetnosti, Srednjom likovnom školom Petar Lubarda i Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva.
1: Cetinje Info.
0: Evo jedna informacija iz sporta. Vuko Vujović i Julian Montenegro pojačali su redove cetinskog Lovćena. Kako je saopšteno iz cetinskog kluba, u narednom periodu će biti nastavljena rekonstrukcija tima, dok se početak priprema očekuje u prvim danima narednog mjeseca.
1: Cetinje Info.
0: U Crnoj Gori s jutro ujutru ili prije podne umjerena ili povećana oblačnost, u sjevernim predjelima ponegdje i kiša, zatim postepeno razvedravanje znatno brže u južnim predjelima. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, najviša dnevna od 13 do 29 stepeni. U našem je gradu trenutno oko 26 stepeni Celzijusa.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 17 sati. U međuvremenu pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Dežurna ekipa Mladen Stojanović i Marina Sekulić zahvaljuje vam na pažnji.
1: Cetinje Info.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Najnovija produkcija Zetskog doma predstava Đekna prema tekstu Miodraga Karadžića i Živka Nikolića u režiji i adaptaciji Mirka Radonjića započinje svoj festivalski život današnjim gostovanjem na 34. pozorišnom maratonu u Somboru. Predstava predstavlja savremenu pozorišnu adaptaciju kultne televizijske serije Đekna još nije umrla, a kaće ne znamo, autora Živka Nikolića i Miodraga Karadžića, koja je prvi put emitovana krajem 80. godina. U predstavi koja donosi snažnu, autentičnu i emotivno slojevitu priču o sudaru mentaliteta, tradiciji i savremenosti, glume Vule Marković, Pavle Novaković, Maša Labudović, Jelena Laban, Anja Misović i Jelica Vukčević. Završna izložba Dječjeg likovnog salona biće otvorena u petak 12. juna u 18 časova u Njegoševom parku. Dječji likovni salon već drugu godinu za redom okuplja više od 40 polaznika osnovnoškolskog uzrasta koji su tokom prethodnih mjeseci uz mentorstvo akademskog slikara magistra Jovana Miloševića razvijali svoje likovne vještine kroz niz edukativnih i kreativnih aktivnosti. Program je obuhvatio posjetu srednjoj likovnoj školi Petar Lubarda, kao i ciklus radionica održanih na Fakultetu likovnih umjetnosti, tokom kojih su polaznici imali priliku da se upoznaju sa različitim crtačkim i slikarskim tehnikama i predstave svoju kreativnost. Dječji likovni salon realizovan je pod pokroviteljstvom Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje, u saradnji sa Fakultetom likovnih umjetnosti, Srednjom likovnom školom Petar Lubarda i Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja, komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit musiclom Vesele devojke. Na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.

Servisne informacije. U Crnoj Gori danas povoljne vremenske prilike pogoduju da se i saobraćaj odvija nesmetano, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Savjetuju vozačima da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestu izvođenja radova. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Kompletnom gradskom području kao i selima duž transportnog cjevovoda biće obustavljeno vodosnabdijevanje u petak od 8 do 22 časa. Kako je saopšteno iz Cetinskog vodovoda, razlog obustave je sanacija kvarova na transportnim cjevovodima u Višnjici i u blizini Ugenskih vrela. Zbog planiranih radova na mreži u petak će bez struje od 9 do 15 sati biti Očevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko selo, Ulići, Bokovo, Markov, Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, saopšteno iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Vrijeme s jutra, uglavnom još u jutarnjim satima ponegdje kiša, tokom dana postepeno razvedravanje. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, mjestimično umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, najviša dnevna od 16 do 30 stepeni. Servisne informacije.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.
2: Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Komisija za raspodjelu sredstava za projekte i programe nevladinih organizacija raspisuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2026. godinu. Predmet konkursa je raspodjela sredstava iz budžeta prijestolnice Cetinje za projekte i programe nevladinih organizacija za 2026. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije koje su do dana raspisivanja konkursa registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u prijestolnici za projekte koji se realizuju na teritoriji Cetinja, odnosno čiji su korisnici dominantno građanke i građani prijestolnice. Ukupan iznos sredstava opredjeljenih budžetom prijestolnice Cetinje za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iznosi 45.000 eura. Dodjela sredstava za projekat vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: doprinos prijavljenog projekta, odnosno programa, ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti, kvalitet prijavljenog projekta, odnosno programa, kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat, odnosno program, i transparentnost rada nevladine organizacije. Jedna nevladina organizacija može konkurisati sa najviše dva projekta u godini, od kojih samo jedan može biti finansiran. Informacije o svim pitanjima za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana na broj telefona 067-225-657 ili na e-mail adresu sekretarijat.is@cetinje.me i mirjana.lipovina@cetinje.me. Konkurs je otvoren do 19. juna do 14 časova.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Demokratska narodna partija podržat će Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada u tehničkom mandatu kako bi se spriječilo uvođenje prinudne uprave u Podgorici, saopšteno je iz te partije. Pokret Evropa Sad ocijenio je ovu najavu DMP-a kao uvod u saradnju Demokratskom partijom socijalista, a funkcionerka Nove srpske demokratije i odbornica u Skupštini Podgorice Jelena Milošević saopštila je da je iznenađena ovom odlukom, poručujući da oni takvu kandidaturu neće podržati, pozivajući DMP da nastavi pregovore. Bivša predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić-Bojović je, govoreći o aktuelnoj situaciji, saopštila da se igra žmurke privodi kraju, te da je na pomolu nova većina u Podgorici. Kao što sam prilikom podnošenja ostavki najavila, reflektor sam okrenula i prema opoziciji, da građani mogu jasno da vide gdje je ko, ko je sa kim i šta se iza brda valja, poručila je ona u objavi na Facebooku. Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24, navodi se u neformalnom dokumentu Evropske komisije o vladavini prava. U dokumentu koji je RTCG imalo uvid na više od 30 stranica prikazan je detaljan osvrt na sprovedene reforme od posljednjeg izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori koji je objavljen u novembru prošle godine. Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu žalbu branioca optuženog Alije Balijagića i potvrdio presudu Višeg suda u Bijelom Polju, kojom je ovaj optuženi oglašen krivim za krivično djelo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelom, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i osuđen na jedinstvenu kaznu dugogodišnjeg zatvora u trajanju od 40 godina. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu snažnim vojnim udarom i preuzimanjem kontrole nad njegovom naftnom infrastrukturom. U poruci objavljenoj na njegovoj društvenoj mreži, Trump je naveo da će Sjedinjene Američke Države veoma snažno napasti Iran već tokom večeri, tvrdeći da su iranske vojne i odbrambene sposobnosti praktično uništene. A večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo 2026 utakmicom sa kultne Azteke između Meksika i Južne Afrike u 21 sat. Prvi meč prvog kola grupe A označava povratak na najveću fudbalsku scenu za kultni stadion koji je bio domaćin finala Mundijala 1970. i 1986. godine, a ujedno budi i sjećanja na otvaranje svjetskog prvenstva 2010. kada je Južna Afrika u Johannesburgu igrala 1-1 protiv Meksika. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori najavljuju meteorolozi. Prije podne biće povećana oblačnost, a u sjevernim predjelima ponegdje i kiša. Zatim postepeno razvedravanje, znatno brže u južnim predjelima. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21 stepena, najviša dnevna do 29 stepeni. Trenutna temperatura u prijestolnici je oko 26. Poštovani slušalci, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. U kliničkom centru uspješno izvedena kompleksna operacija kloake kod dojčeta. Svjetsko prvenstvo u fudbalu počinje večeras. Na novi album The Cure čekalo se 16 godina, a sada najavljuju još dva. Krajem maja u Institutu za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore uspješno je izvedena operacija kloake, jedna od najsloženijih urođenih anomalija kod novorođenčadi, saopšteno je iz Kliničkog centra. Kako su kazali, operacija je izvedena kod dojčeta starog 8 mjeseci, a postoperativni tok protiče uredno. Kloaka je malformacija u kojoj su mokraćni genitalni i završni dio digestivnog trakta spojeni u jedan kanal. Ovaj kompleksni zahvat zahtijeva multidisciplinarni pristup i izvodi se u malom broju centara širom svijeta, što dodatno ističe značaj ovog uspjeha za crnogorsku medicinu. Operaciju su izveli dr. Marko Mesić iz Klajićeve bolnice u Zagrebu i doktorka Irena Marić uz podršku profesora doktora Iva iz Holandije, doktora Udruženja Evrope. U timu su bili i anesteziološkinja doktorka Tea Žarković i doktorka Marija Lubarda.

Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Najnovija produkcija Zetskog doma predstava Đekna prema tekstu Miodraga Karadžića i Živka Nikolića u režiji i adaptaciji Mirka Radonjića započinje svoj festivalski život današnjim gostovanjem na 34. pozorišnom maratonu u Somboru. Predstava predstavlja savremenu pozorišnu adaptaciju kultne televizijske serije Đekna još nije umrla, a kaće ne znamo, autora Živka Nikolića i Miodraga Karadžića, koja je prvi put emitovana krajem 80. godina. U predstavi koja donosi snažnu, autentičnu i emotivno slojevitu priču o sudaru mentaliteta, tradiciji i savremenosti, glume Vule Marković, Pavle Novaković, Maša Labudović, Jelena Laban, Anja Misović i Jelica Vukčević. Završna izložba Dječjeg likovnog salona biće otvorena u petak 12. juna u 18 časova u Njegoševom parku. Dječji likovni salon već drugu godinu za redom okuplja više od 40 polaznika osnovnoškolskog uzrasta koji su tokom prethodnih mjeseci uz mentorstvo akademskog slikara magistra Jovana Miloševića razvijali svoje likovne vještine kroz niz edukativnih i kreativnih aktivnosti. Program je obuhvatio posjetu srednjoj likovnoj školi Petar Lubarda, kao i ciklus radionica održanih na Fakultetu likovnih umjetnosti, tokom kojih su polaznici imali priliku da se upoznaju sa različitim crtačkim i slikarskim tehnikama i predstave svoju kreativnost. Dječji likovni salon realizovan je pod pokroviteljstvom Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje, u saradnji sa Fakultetom likovnih umjetnosti, Srednjom likovnom školom Petar Lubarda i Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje biće održano od 12. do 21. juna na ljetnjoj pozornici, donoseći publici 10 dana pozorišnih ostvarenja, komedije i zabave. Festival će biti otvoren 12. juna hit mjuziklom Vesele devojke. Na ovogodišnjem Fan Festu nastupit će brojna poznata imena regionalne pozorišne scene, uključujući Zijaha Sokolovića, Tanju Bošković, Svetlanu Cecu Bojković, Olgu Odanović, Dubravku Mijatović, Tijanu Dapčević, Sandru Bugarski i Branimira Popovića. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite naš portal Cetinski list.

Zatim Italija vjeruje da je Crna Gora prva naredna članica EU. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sastao se sa delegacijom Odbora za evropske poslove italijanskog parlamenta. Poželjevši gostima dobrodošlicu, Mandić je istakao da je za Crnu Goru od izuzetnog značaja kontinuirana podrška koju dobija od kolege iz italijanskog parlamenta, posebno u završnoj fazi procesa pristupanja Evropskoj uniji. Saopšteno je iz Skupštine Crne Gore. Više o tome na portalu RTCG. A uživo na ovom portalu navijači obale Slonovače ne mogu u Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Južna Afrika na otvaranju svjetsko prvenstvo u fudbalu, ukupno 23. po redu, kreće večeras prvi put u formatu od čak 48 reprezentacija, a domaćini su tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Sve najzanimljivije momente kažu da možete pratiti uz njihov blog, a šampionat će trajati do 19. jula i na njemu će biti odigrane 104 utakmice. Šampionat otvaraju Meksiko i Južna Afrika. Između ostalog piše na portalu RTCG. Mi pravimo kratku muzičku pauzu, nakon čega vraćamo se portalima.

Zatim Todorović, razlog zašto Milošević nije pozvan da nas poziva za pregovarački sto jeste njena DPS biografija. Danas je bilo ko drugi pozvao od naših starih saboraca iz NSD-a, vjerovatno iz poštovanja ne bismo ni odgovarali, ali gospođa Milošević je posljednja koja može biti iznenađena i koja treba da nas poziva za pregovarački sto, i to iz dva razloga, poručila je Jovana Todorović, portparolka Demokratske narodne partije. Razlog zašto funkcionarka Nove srpske demokratije i odbornica u Skupštini glavnog grada Jelena Milošević nije pozvana da nas poziva za pregovarački sto jeste njena nadaleko poznata DPS biografija, saopštila je danas Jovana Todorović, portparolka Demokratske narodne partije, piše na portalu Vijesti.

Babić Galić u izjavi Milatović. Prizivanje retorike iz vremena kada je teritorijalne aspiracije pratio zveket tenkova. Očekivati podršku Hrvatske za put prema članstvu u Evropskoj uniji, a istovremeno svojatati hrvatsku državnu teritoriju u najmanju ruku je u kontradikciji s evropskim vrijednostima i time ne doprinosi evropskom putu Crne Gore, kazala je Vanda Babić Galić, specijalna savjetnica ministra vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Gordana Grlića Radmana, piše između ostalog i u ovom tekstu na portalu Vijesti. Prelazimo i na portal CDM, Šćepanović i UNLU, unapređenje policijske saradnje između Crne Gore i Turske. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović sastao se sa ambasadorkom Turske u Crnoj Gori, Aidom UNLU, pri čemu je ocjenjeno da su bilateralni odnosi i saradnja policijskih službi dvije države tradicionalno dobri i sadržajni, saopštili su iz uprave policije. Kako navode, sagovornici su izrazili zadovoljstvo povodom prvog zvanja zvaničnog susreta nakon stupanja ambasadorke na dužnost uz zahvalnost ambasadi Turske na kontinuiranoj podršci i doprinosu jačanju saradnje, piše u ovom tekstu na portalu CDM.